0: Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmulchwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel guawere, ko katbal tsihwa, rukrikitsih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak werich kechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel yenik achik, ekin kamulich chiubishikwari, kamikri cheriin inelenakuluk iwuk. Gerina kori hacha pariukamul cheshinkohe chishol ish. Wekinopanchina humuliguk kimanri rinuchak rukuchukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hunkutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kouchukab chishol riish. Kasihne cheriare shkochori ripbal. Rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukabri dios. Gerikut. Shukuheri uhtukar rukriare, katekuri kukasiri rukriare rumalri uchukabri dios, chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko parikoholik. Lamankiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri shas uts kuhilik. Riuch, kuchauruk ri Dios, arechri ish mankot huni tzel kibano. Mangaret kakayeh, cheare kuchakan parik ash. Shaneare kakah kilo kiban riutzil. Punita hare uts kishel ish chkewach riuch. Rumal rech, cheri uch, mankot kakowinem chuwach ri sakalachzih. Riuch shui kayo om kawach ruk ri sakalachzih. Kasih nakut, cheri uch, kukikotik are takchiri uhtukar chiwach, eri ish are ko ichukab chukawach. Rikakatari pari kachawem rukri Dios, are cheri ish ko ichukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are takchiri inele nakulok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Mangrahawshiktah kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwach. Are chri insha, kinya kanek emangshat king wilinik katekuri isha chalashik chishkikotba chiyaba ri ichukab chibil takiwip chikubaba tak ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemahba ri nimla hutsil katekuri ri dios che are achchaqeri loko ebalkush yachchaqeri nimla hutsil kokohinari iguk chiyaba chibil takiwip Rihun rutsiliwach, ruk hun tioshlach tsumanik. Konoherri tioshlach takwinak, kigiapan hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahaushel Jesus Christu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlach ushlabshel. Kokohiba iguk nimla higonohel. Riwuch tsibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shual xaj riare chiquishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chiquech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel riahaushel Jesús Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblah itzel geri, haskrahri urayibal ri Dios, katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalah kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahoh wi. Egweri arewa weri. Shane ikonik ahwinak che kikikek ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlak tzich. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. شقوخي كاميكري ريين كيمبيه چي خمول ويك اوخون كوبيه خون چيك وصلاقصيخ چي ويج چيك اشتاليك چواش ريشيك امري ايش انا تماري جريج كاتيك كوري كاميكري لااري كينواخ ريين كينچاك ري كي توقب ري ويناق ونغاري كينواخ كينچاك ريو توقب ري ديوس ون لااري كينواخ چي اين اوتس كينكيل ري ويناق ويري اين اري كينواخ چي اين اوتس چيكيوش ري ويناق ريين Manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shikba kim manchiwech ish achalashik. Ri utslachtzik cheri inshinya ubishik. Mangyatal tachkok retashik kumal ri winak. Ri in manshinkamtach. Manshingwetamachtach rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alachisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish utsutayik nakut igumal rinuk aslemal. Ri in jejas ina judío. Rein sibalach shein waqtah, rikomontiosh rechri dios, e sibalach kashi manchkech, eriin, in utspari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin, eriin sibalach shink ol ripishap, kechri enutat, katekuri, aritachi riare, rishinuk am ubik, eshunusik irchipari nusantil, romariusi panik riare, shirak shukalisakruk. Rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah. Chianinak, riin, man areta shimbe chuwach ribakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kein rakawip kuk rie apostol, rie are, che enabe chunuwach en. Riin, benamne kimban pari Arabia. Katekuri, Chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, echinkanak ruk riare holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel, yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiach chuach ri Dios, chiriin man imbanalt tzirtak. Katekut, Shimbe parisiria e parisidicia. Katekuri, reekomontios pari judea rumal ri Cristo, manketamt nuachri in. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya obishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umal ri in. Galatas capítulo 2 Katekuri, pakakhlahu hunapchik, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri utslakzih. Cheri in shimbir chikishol riman ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibihwip, wene man utstah, cheshintih anim. Onwene makot upatan che shintihanim. Katekuri, ritito, che huachalal a griego, shokuje, manchtat che shriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man eust e achalashiktah, che shepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah, shkak amoah, Arech ri uch, kakak ol chiwech ri ish, ri sakalak sikh rech ri utslak sikh. Katekuri, shukuhe ri keilik, che enim winak, mang otubutan ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare, mang otu uwi, shkikoh chrech ri utslak nutsik. Shane aretak chi ishkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak sikh, chikech ri mang ea judiostah, jehas shchilbesh ri lu, Kukriye judío. Rumal rech cheriare, rish banuik cheri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uiki kowi. Shukuje, jeri shuban chuech ri in, pare kito kop riman ea judíostah. Katekuri, shikik amukap ri sipanik chesh yatak chuech ri in. Ri Santiago, ri Cefas, eri Juan, ri eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chuech, echrech ri Bernabe. Jejas junkut balrech ricomón ricoj ib. riuh kuk bekuk riman ea judiota, eri eare ke bekuk ripusim uwi kikowil. Shuwiche rahoshik chkech riuh, cheke kachomag ri eme baib, eri inruk ronohel guanima, kuakim banwere, katekut, aretakchish peri sefas pari Antioquia, shinkulelag riutzih riare chupalag, romalrech chek ohunitzel uwach shubano. Romalrech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiota. Katekut, aretakchi ishepewe winakre, riare shuakrip, chikiwachriman ea judiota, romalrech che riare, kushibihrip chikiwachri pusimu wikikowil. Katekori, rianik ahchik, ya judio, shukujejeri shikibano, shukujejeri shuban ri Bernabe, shuakrip, chikiwachri eare, arechman kilitahtah. Katekut, aretak shainwilo, cheman ustah, ibenak rukri saklaxir, utsiri utslaxir, ri inkimirchrech ri sefas, chikiwach konohel ri winak. Weri at, chi at judio, katekori, riak asleman heri, ma at judiotah, eman at judiotah gabno, hasku kuyari, katachkech riman ea judiotah, arechkek aslemanik, hacha ea judio, ri uja judio chi aretakchi shuhalashikulok, eri man ahmakunelaptah, hejas riman ea judiotah. Katekut, ri ketam, cheriwinak, mansukiltah rumal chekuban ripishab, shani shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokuheri shukohon chrechri Jesus Cristo, areske karak, risukil parikohonik chrechri Cristo, emanshat rumalche kaban ripishab, rumal rech. Chemangot hunri, kurikri sukil rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri shkatskuhri kasukil, pari Cristo. Katekuri, shokuheri kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumalrech, wekinjak chihumul ri hastak, cheri in shingwili. Chi inwiri, shinkut wip, rukri numak. Rumalrech, che rumal ripishab. Riin shingamik chuwach ripishab, arech riin kkohinuk aslemal rukri Dios, riin ing ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak ing aslemanik, shani areri Cristo kak aslemanik pariin, rinuk aslemal uchanimri, cheko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok ech, eshuyarip rech toko bisbal nuwach in. Riin man kinchop to uach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, mang otupatan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktah, hachin shibanao chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sashik iwach, ri ish shkut chi wach ri wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Riin, shuihun hasuwach kingwah kingwetamah chiwech riish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintah, riish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishikamri ish. Genakuri, Makotu patanri, rihun chikiyo ou chiwech ritiosh la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol riish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, henakuri, ri Abraham shkohon chrech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari risuk il chkechri man ea judiotah. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kitevchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, itevchitalik ri shukri Abraham, riare che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashikri pishab. Kohiri rihun itzelal pakiwi, rumal rech hewa kubi hritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimangu kolta ronohel ripishap, chetzi batalik pari ubuh ripishap, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishap, mangu kochtun winak suk chuachri dios, weri isak chkawach rumal rech, che ri suk winak kouk aslemalri pari kohonik. Katekuri, ripishap, mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ripishap ri, riare kouk asleman rumal ripishap. Ri Cristo, shuhulok ri uchchuwach ri itzel rech ri pishap ri. Riare, shritzelach ri parech kutqobsah kawach ri rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik. Kin solo watch chiwach khasri winak hunt ibanik bim kanok che uts ubanik spanik riare che petinak che kuk ri winak man kuchop tu watch e man kot kesh chrech kategori shibish ri tak che nik chrech ri abram e chke chri ri khalil ri tsi batarik man ku bihta e chke chtak ri eri khalil khene che ek o eki chane shui hun ku bih che chuna wi khal Veri kubir areri Cristo. Katekuri, heriri nucho manik in. Hunts ibatalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios. Ripishap che kpechi akan, kihep sient huminak la hohunap, mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari, che ubishik, che mank ustari chinik. Rumalrech, che wet hun echbal chi tsuyul chri ripishap. Mampetinak tchiri, rumalri chinik. Katekuri, Rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahe kuri, hasu putan ripishap hun tiqbal nakut arech kohi ri makah. Chikate, kpena ri ihalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iakpatninel kech ri iangelib, e rumal ri uchak hun qashel tzih. Kate kuri, mankot hun qashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, e ri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri pishap chrech tak ri uchinik ri Dios? Man kukulelan tak, rumal rech, che wat shiach kech, hun pishap, che kukunik kuyarik aslemal, usna kuri, che risukilk peruk ri pishap. Katekut, ri tzibatalik, utzabi chronohel chastak chusher himak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kperi kohonek, ri uchtzab italek chusheri pishap. Ri uchkolom chrech ri kohonek, cheri kpena. Shahe kuri, ri pishap, are kakhtih ulok, chikate ri Kristo arech ri uchsukil tak winak rumale ka kohonek. Katekut, aretak chi, shopan ri kohonek, ri ma uchkot chi chushe hunakhtih chik. Rumal rech che iwonohel ish, Ishel kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo. Igunohel ri banom ikasna pari Cristo. Shasigwa tziakim ri Cristo. Mankot chihun a judío, un a griego. Mankot chihun pataninel, un a jau. Mankot chihun a chi, un ishok. Rumal rech, chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesus. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri Abraham. E ish ishech banelabri heri hachari chinik. Galatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretak chi ri ech banel ak alnariare, shas manjal hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal, echusheri eril rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ich che shubih ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak che rechwe uachulew. Katekuri, aretak chi, nimlach tzakat ri ich, ri dios shutak ulok ri ukohol. Shalashek chi shuk hunishok. Shalashek chusheri pishap. Arech cheri are, ki ukol ri ek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, Cheri kuhushik uchral kual. Rikutbal, cheri ishal kual, ri Dios, shutakulok pari kanima, ri rushlabal ri ukohol che kurakakehuchi, ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, man at hun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumalri dios. Oher kanok, aretak chiri ish, man iwetam tawachri dios, ri ish, ishkoju sheri kikowinemri kastir chema e diostak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwachri dios. Ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patakri khastak che mank ot uchukab, eche mank utstak. Eri ish, hachari oher, kiguak kiko hiwib chusheri uko winem runohel ware, re ish, kinik okhri ik takri ik, takri ik, takri khunab. Re ish, kiban chwech, arichri in kin shibik wib rumar rech, we mank ot rutsilal rinukose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in khasri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwib. Ri ish khasri ish. Isha chalashik, siblakhruk ronohel guanima, kinta weri chiwech. Ri ish, man shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun yabilal, shiow bechwech. Cheri in shin yaobishik chiwech ri utzalakzik, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech rihun yawab bakilal ri. Ri ish man shini wetzalahtah. E man itzeltah shini wilo. Shane shini kulah. Ingejas hun angel rechri dios. Shini kulah ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik. Ri utzlahtah tzir chekiya chibirtak iwip ri ish. Rumalne. Cheri in. Kuya okimich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikotri wokoch, arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bihri sakalachzir chiwech? Rikkach chiwech ish mang utstach. Arekkach kishkita subi wukri in. Arech kishkiyut kukri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik, wisha rumal kori utsil, chirunohel kir. Eman shuitach aretakchi ri in, ink onakach chiwechri ish. Ishalaqtaq wal kual. Igumal ri ish, chi humulchik kink ashkoliq ri uluq ishik iwach, chi katena aretaq chi ri Cristo, tzakatinaq chi iwuk ri ish. Kuaq ne che wat ri in, ink otnaqaq chi wech ri ish kamik ri. Arech uts ri nutziq iwuk ri ish, shane rumal rech che ri in, man wetamta khas ich abeshik kimbano. Chi bih bach wech ri ish, chi kiwaq kikoq iwip chusheri bishab. La shaman kita tari pishab, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tzokopetalik ishok. Ri hunche rechri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rechri tzokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok, areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral, hekhas ag patanel. Riare, areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai, kopa Arabia. Ekamikri, areri Jerusalem. Riare ag pataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri, ri tzokopitalek. Eriare, arenakuri, ri kanan. Rumal rech, chitz ibatalik wari.
1: Chat kikotok, riad che manchat kowintak kohi khunawal, riad che manchalokak tawach khunawal, charakakik ba ochi rumal kikotemal, riad che manabetam tariuk akshkolil riulokoshik khunakal, shanyare ekir iral riwonobam kanok, chuwash rikasi shokilal.
0: Katekuri, ri ish, isha chalashik, che ishkheri khasri isaak, Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kaskheri, hekhas riokher, rial kualshel rumal ri bakilal, shrokatak rishal ri ushlabal. Weri hewash uhe kamikri, ehas kubih ritzibatalik.
1: Chak yakabi ri akpatininel ishok ruk riral, rumal rech cheman ustak che riral ri akpatininel ishok, kechpenik ruk riral, ritzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik, ri uh, Man ukhral kual tari akhpataninel ishok. Shani ukhral kual ri tzokopetalik ishok. Gálatas capítulo 5. Arech ri uj, uj kiritajinak kuj kanaj kanok. Areri Cristo xuj kirowek. Qas utz ik olik ba chibna ba ruk weri. Mi kuj chiba iwip chuxeri jatibal rech ri ajpataninil. In rin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishto wik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, Chech ronohel winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, riuk, romari ushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wik owil, onri man pusimtaj. Shane shuik ou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okebalk ux. Ri ish, kas utz ucha palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech man kiternek betari saklaxik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel riq or. Katek kuri, riin, kinkuban uk ux cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kash pari ichomanik, chikowi ri, riqtbal tzik puwi, shakabachinne. Katek kuri, riish achalashik, weri in tahinna kinja ubishik ripusinik uwi kowil, Has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri rik esh reshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiria tachinak. Kate kuri, rukwe ishkiria tachinak chik, mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilo ok ebal ko ish chikak, chipatanik ba chibil takiwib. Shane hun tziho pelil, kubik ronohel ripishab pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riabahil atzakat, heri ejaz ulokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatzka iwib, ekitijeh iwib, kaschik olopa iwib, arechman kik istatzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahikuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choch, ri titem, ri oyowal, ri tzel tak tzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel tak rayipal, rik ashemu wicheriwa, ri tzel tak wachwa im eukia, eronuhel hasuwach chikheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri Dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatzig, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mankot hun pishab chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shukuhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuh ba, nimalak kakihil. Are tak chikuk chokhinik, chakashol, iare tak chi, Kikarche uch heri, hechas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, riish, cheishwinak ishrech ri ushlabal, chihikomak bariare, ruk hunkimilalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, cheshokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel, chito oba iwib, cheukamikubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, riupishapri Kristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasman kotawi unimal, chiare riare re, kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuh pakechwi, rienik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti Hoshel, Chuyaba Ronohel Utstak Hastak, Shrech Rihun, Rikikuturi Tirchuach, Misubba Iwib, Mankota Hunwinak, Kretzebe Huach Ridios, Rumal Rech, Sheri Hastak Chekutik Hunwinak, Areri Rikuyakna Uach, Riare, Chekitikonihik Pari Bakilal Chikikayik, Kuyaknari Bakilal Chikikayik, Riare Chekitikonohik Pari Ushlabal, Kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani ba chrech ubanik ri utsil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari ukih. Weri uch ban kakachopik tkib che ubanik. Shahik kuri. Are tak chiri uch. Kukowinik shas chikabanawi ri utsil chkech konohel. Kate kuri. Shasare chikana bisak ri ekachlal. Chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibak wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun tak winak che are kakak utz keilik pari kibakilal. E aregua we winakri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Wawe e arere che kipusim uwi riikikowil. Ri e are Shokuhe, makikibantah rikubih ripishab. Shui arek kak che ruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlah kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, makingwaktak nimlah nukihil. Shui kuah ri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukoh ri uachulew chori ripal rumal wach in. Eriin, shinukoh chori ripal Chikiwach ri uachuleu. Rumal rech, che makot ubantajikri, we pusimu wiri kowil, onwe man pusimtaj. Rirahaushik, areri, cheri uj, ujun kak alaj winak. Katekuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak uachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lo'ok ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, Hewa, chikechri Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamikub ikre. Makohi bahun winak chikbano kesh chiwech. Shani wuk ampari nubakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo. Chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etios takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tbar ri Dios etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal. Chira chikah pari Cristo. Katekuri, shukusikih pari are, are takchi bahak bantah riwachuleu, are chri uch, uchtiosh, e uchsuklah takwinak chuwach riare, pari loko ebalkush, shuhu ushisah ri uch, uchokohol pari Cristo Jesús, jehas ri rutsilal uraibal, eweri humbish rechri uch echelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklah ubantahik, pari are, ri uch, Oriqa kolotahem, rumal riukik el, kori sachibal makah pari nimlahu sipanik, ששויה שקץ פרנוחל אתמבל ופרנוחל נוחיבל. שובן שקץ ריאוך, הרי שקץ תמח ריאוואטליק, ורייבל ואוצלח צ'ומה בל רי. ששו צ'ומח צ'ושה רנוחל חסוואץ. הרי שקובן ריארי, הרי תקצ'י קצת ריאיך, הרי תקצ'י רנוחל חסטקוואץ, כאו צ'ושה שקחונצ'י חולומח, רי קריסטו, רי חסטק קוצ'יקח שקוחה, רי חסטק קוצ'וואץ ולו. קטי קורי, פריארי, ריאוך, וכתסת הלקוי, שאוכסיקת הלק שאוכר כנוק. חריך עשרי וצ'ומבל ריארי, ריקבונו רנוחל חסטק וואץ, חחסרי ורייבל. ארץ ריאוך, כוחושק אוכיאל נימוק איך ריאוק איכיל. ריאוך ששס אוכר כנוק, קיים ריקריסטו. פריארי שקוחה, ישקורי איש ארי תקצ'י, שיטה ריוציך ריסק לחציך. ריאוץ לחציך, רשי איקולותכם, אש ישכוחון שש ריארי. ריאיש, איש שישתיק, רומל רירוש לבל, רצ' ריצ'יניק, ותיוש לך ושלב של רי, צ'יירי, נביאל שרצ' רי איווי צ'בל, אקוסוק אומך, ריקיקולותכם, ריווינך צ'ה, כאולו רידיוס, רצ' ובישושק רי וכחיל. שר רומל קווה, שריאין ארי תקצ'י, שינוויתמך, ריקוחוניק, ריאיש, שרצ' רי החושל חסוס, שכוחי ארי תקצ'י, שינוויתמך רי לוגו אבל יקוש, קוק קונוחל ריאטיוש לך תקווינק. סיבלך כימל תיושניק פיווי ריאיש. אקי שינגנטיסך ריאיש, הרי תקצ'י קינצ'או רוק רידיוס. קינגוייך הרצ' רידיוס, רצ' ריקחו של חסוס קריסטו, ריטת של, רצ' ריק איכיל. קויה צ'יווץ ריאיש, הון אושלבה של הלך, נוחיבל. איכון אושלבה של את המבל. הרצ' קובן צ'יווץ ריאיש, שקסציך כיווי תמח ווץ ריארי. ריארי, קויית ברי וסקיל, ווקוץ רי איגוונימה. הרי צ'רי איש כיוויל רי אייבל, צ'קויה צ'יוויץ' הרי תקצ'י, כשוסיק איך. אקיוויל רי וקינומל רי וקיחיל, רי רצ'בל צ'קישול רי אתיוש לך תקווינק. ארדינים לך ובנתחיק רי וקווינם, רצ'וטו קביסשיק קוויץ' רי אוך, צ'קוכוכוניק ברינים לך וצ'וקה. צ'רי ירי, שוקות ברי ווינקיל רי קריסטו. הרי תקצ'י, רשו על החיסה חוואץ' ריארי, צ'קישו רי אקם נקיב. אשות איבא, פרי ריקעב, צ'ילה צ'יקח. פווירו נוחל נמלח רחווי בל, פווירו נוחל צ'וקעב. פווירו נוחל וציל, פווירו נוחל נמ ובנתחיק. אפווירו נוחל תקביעך, שרי איש כשכוויניק גיביך. מנשווית פאווי וואץ' ולו רי, שוקוחי, פרי וואץ' ולו צ'פטינק. שוקוח רנוחל חסטק צ'ושי רקן. ושוכוחו הוא חולום ריקומון דיוש, שערי הוא בקיל, רצקת ובנתחי קרה, שרנוחל כונו חיסך פרנוחל. אפסיוס קפיטולו דוס. קטי קורי, ראיש שאיש כמינק רומל רי איווי צלל, רומל רי אימק אפאווי רי, ראיש שכוחי רי אסלמל חצ'רי קובן ואוואצ'ו לאו רי, חצ'רי החאו רצ'רי רחאוי בל רי קיקיק, ואושלה בל רי, שכרוקתך ריקיצ'ק ריקשוטוניק. קטי קורי, קונוחל ריאוך, אוכר כנוק, וכרי איכצ'רי איירי, ריאוך, קורי כאסלמל פרי אורייבל ריבקילל. ריאוך, הריק כפתניך ריאורייבל ריבקילל, אריצל תקצ'ומבל. קטי קורי, ריאוך, איכצ'רי איניקח צ'יק, שוקבט שוואץ' רירויובל. קטי קוט, רידיוס, שכינום פרי לוקוקבל וקוש, רומל רצ' שסיבלך שוכו לא פוקח. הרי תקצ'י ריאוך, וכמין הקיב, רומל רקמק, שויה שקץ' חונקק אסלמל שוקרי קריסטו. רומל חון סיפניק, ראיש שישקולות החיק. שוקרי הרי, שווה לחיסך קוואץ', אישוכותו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' ריאוואץ' ולו, רינים לחו קינומל ריאו סיפניק. רוקרי הוא לוקוק אבל הוא קוש, שקץ' ריאוך, פרי קריסטו חסוס. רומל רצ' שקסיך רומל רי וסיפניק ששקולותחיק. רוקרי כהוניק. וקולותחם רי מנגיו את האיש פטינק ויהולוק. שנכון וסיפניק רידיוס. מנג פטינק תרומל קצ'ק אוך. הרצ' מנג אותחון ככוויניק קופן נמלח וקאיך. רומל רצ' שרי אוך וחוצ'ק. שכופן פרי קריסטו. הרצ' רי אוך כקפן רי וצטק צ'ק. שרידיוס. שוסוקומך שיוחר הולוק, רצ'טו אוביסיבל חוואץ'. שנתחוק בה צ'יווץ' ריאיש, צ'יוחר כנק ריאיש שמנקות ריקוחוני קריאי החודי יוסיווק, ריאיש ששביש צ'יווץ' מנפוסים תקיקוויל, כומל ריווינק צ'קיקיביך צ'קיפ פוסים וויקיקוויל, תרומה רצ'חון פוסיניק פריקיקוויל. שנתחוק בה צ'יווץ' שריאיש אוחר כנק מנקות ריקריסטו יווק, שישפקצ'י שוויק פריוטינימית ישראל, ישקשלן תקווינק שוויץ' תקריץ' בלגב, אריחי תקפות שיניק, ראיש מנקות יווי יבל, ימנקות הידיוס פאווי אווה צ'ולאו רי. קטגורי, כמקרי פרי קריסטו חסוס, ראיש שאוחר נח אישקווי, ראיש שונקח צ'ק אישקווי, רומל ריוגיק אל רי קריסטו, רומל רצ' צ'יארי ריארי ריקחמריל, ריארי צ'צ'ושול קפ בנתחק, שחון צ'י בנתחיק שובנו, שוקסח ריטה פיאצ'ה וחצ'וב קיווץ' ריאי הרי, קוצ'ופו רוק ריאו בקיל ריארי ריקי דידיק, שוקסח תק ריאו ציח איתק ריאו פישאפ ריא פישאפ, ארץ רוק ריאו בקיל ריארי, קובנקוק ריאי קפ בקילל שחון צ'י קגווינק, אישחי קורי קבנתח ריחמריל, אישחי קורי ריאי הרי איאוץ רוק רידיוס, פחון צ'י בקילל רומל רי רי ביבל, רומל אורי ביבל ריארי, שוקמיסח רי תאיתיק, ריארי שפט שאוגייק ריוציל, ריוציל צ'יווץ' ריאיש, צ'נח אישקווי הפנוק, ריוציל צ'יווץ' ריאיש, צ'נקח אישקווי הפנוק, רומל ריארי, פסיעוך, וכקב וכקב חון צ'י ושלב של, כוכוויניק כוכבי צ'ונקח ריטת של, שחי קורי, ריאיש כמקרי, מנגיש כשלו וינק תצ'יק, ריאיש אישי שרי כתינימית ריאת יושלך תקווינק, אישי שרי רצ'וץ' רידיוס, ריחת שאיש כאווי ריאיש, חריך הסכון כתקיבליל ריחת תקפוסטול, אריה אשל וציח רידיוס, אריה בך פרי רחוולך ערי ריקריסטו, פרי ערי רונוכל עוצך ככאייק, חקבנתכי כחון וצלח תיוש פרי אחאושל, פרי ערי שבוכי ריאיש, אישקו פריחה, ערי צ'רי איש, ישכון רצ'וץ' רידיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3. רומל קוואו הרי, ריאין, ריאין פאבלו, שאין קובה שרומל רי קריסטו איגומל רי איש, שמן אישי אחודי אותך. ורי איש, איץ' בום, חסו יאיק שובן רידיוס, צ'וויץ' ריחי תקסיפניק, רומל תוק ביסבל איגוואץ' רי איש. שיתך צ'וויץ', פחון ורם, רי אונוכי בל רי אוואטלק תק חסטק, צ'ריש ביטח בחוכון תקציך, ומל אין רי כמקרי. ארי תקצ'י כסיקיתך ונוציך ריאין, כשכווין רי, כגוויל רי נוחיבל, כאו ריאין פווירי אוואטלק רצ' רי קריסטו. ואוואטלק רי, מנשוקות צ'קיוואץ' רי אהוחר תקווינק, חכס רי וקוטיק קובן וכמקרי, שקצ' רי אהו אפוסטול. ארי אהו חשל וציך רי דיוס, רוק רי ושלב השל. רימן אה החודי אותך, שכוחי קורי קצ'בל, ריאה הרי, אהוץ אגדיל ריחום בקילל, קורי צ'יניק קוק, פרי קריסטו חסוס רומל רי וצלחציך. קטגורי, ריאין צ'אין אחצ'ק, צ'ש ואוצלחציך רי, רומל רי סיפניק, ששויה רי דיוס צ'יווץ' רוק, ונימלך צ'וקב. צ'יווץ' ריאין, צ'אין הרי איניץ עלך, צ'קישול קונוכל רי את יושלך תקווינק, שויה צ'וויץ' וסיפניק רי. ארץ כמביך צ'קץ' ריבן אה חודי אותך, רינים לך וכינומל רי קריסטו. אקויה פנימה לך סכיל, ריו סיפניק שאוואטלק. שסס אוואטלק ולוק רי ארי, שסיבה לך חונה פרי דיוס. רי ארי, שכאיסנל ששרונוכל חסטק. ארץ שתק רי אחאוי בל, אתק רי צ'וקאב, רצ' רי כך, כתמח כמקרי. רומל רי קומון תיוש, רינים לך נוחי בל, ששוקוך רי דיוס. פאווי חונאליק צ'ומא בל רי, שריארי שוצ'ומח פרי קריסטו חסוס ככהו של. צ'קויה צ'קץ' רי קצ'וקאב, ארי צ'רי אוך כוכב רוק, קוביסבל כאוש פרי אובה, רי כוחוליק צ'ונקח רי קריסטו. חן הקוט, ריאין קינדה צ'יווץ' רי איש, משטוק הריק, רומל תקריק אש תכן קין רק אין, רשטו קוביסבל איווץ' רי איש. ארי ווא רי איכיל איש. רומל קוואו הרי, כי מהרי נוצ'ק צ'וואץ' רי תתשל. רונוכל תתשל צ'ק אופה ריקח, אפה ריווה צ'ולב, קורי ובי רוק ריארי. arechri are rumari uqinomalri uqixil kujaba chiwechri uchuqab rumari rushlabashel arechri ish koiwanima arechri kristo khqipari iwanima rumari ikohonik yarechcheri ikibalil eri itikibalil kujiba pari loqoqebal kush rukweri ri ish kujiri uchuqab arechri ish kichbo kuk konoheri yachishlaqtaqwinaq ri urabarik ri uwach ri axsik ericho ri ishkish kowinare chireta mashikri uloqebal ri kristo chiare siblaqnim chuwach ronohel nohipal ekishok daripa tsaqatalaq iwutsil par noheri tsaqatalaq rutsil ri dios chechriare cheri uchuqab kchukun paqawi ekkowinik kuban siblaqnim china chuwach ri hastaqwach chekokkowinik kqato ekqachomaq Chechriare, riuqijil, parikomon tiosh, e parikristo Jesús, paronohel y jalil, chubeq y chubesak, amén. Efesios capítulo 4 Riin, si balak quinta bachi wechri ish, riin che inko bache parikristo, arechri ish, kukujejun utzalak ik aslemal, romalreche riish ish siketalek. Chigwonek ba igwip, Ruk kmelalag ibantajik, eruk kochonek, chei kuyubari enik achik, ruk ri lokok ebalikush. Chikohoba ichukab, chechahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutsil. Chikohiba shahun chi ibakil, echahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel qech konohel. Riare chek opa kiwi echini malach konohel. Riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut konohel chi kajohunal kak omom hubir ritokob isbal wachach rechri Dios. Rehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah yeshiukam viri ek opa che. Shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpaqik, hasku uawere, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaqi puwi, ronohel kah, arechku nohisah ronohel hastak, katekuri, riare, shuya chikech enikah, arech kiwishik e apostol, chikech enikah chik, arech kiwishik e kashalutsih ri dios, chikech enikah chik, Arech keushik et ibanel chechri uslachzir. Chkechenik archik, arech keushik achticha. Arech arewa, rikatakan chkechri et yoshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuawere, riuk unam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparitz akatalachwinak. Chepari ukowil ri uk aslemal kubono. Ritzakatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uch man uchak lap tachik. Ri uch man kukbet chiruk ronohel tzig, epa ronohel kyaqik. Pari hostak tzig kechri winak, epa ri ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba paronohel riare, Chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are kuyari hunam ri koch ib chiri bakil ri hunam enimlach uokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku ekusilo bisagri are hehasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri rukweri kikiyek ekuyakri parilo o ebal kush. Katekuri kimbich chiwech esibalach kinta chiwech paria haushel. Mi banjeri rik aslemal jejas kikiban riwinak che mahunam takakohonek kuk che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxzig rumal rech che ri eare kohun abajalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblaq itzel khastak uwach. eskiban sibalak tzil tak khasuwach. Katek kuri, mangaret gweri rishi weta mahri ish. Ri ish are shi weta mahri Kristu. Gweri ish are riare shikam paritzik, ebari kutbal. Hun kutbal che kheriche khasri sakalak tzik rukri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amu bi parikamikal. Epari itzeltak raiipal. Katekuri, rajauxik txeri ix, kukuhi junkak itxomabal. E rajauxik txeri ix, kiwatzeakik rikak winak. Txepanom rumalri dios, pari zukil, pari utioxil risaklaktzik. Kamekri, mibantzik, txibik risaklaktzik rukri ahil tzakat. Lamang uhki tzakatil tarienik ahtsek, wespei goyoal, mismakunek, rikik, Makahba uwach we igwo yowalna. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma eraqan chiba. Shani are ut chubna uchak ruk taqri uqab. Are chik kubunik kuban riwutil eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik bari ichi. Shani are chibik ri ut tzik. Are chikiban ri rakhawashik eki ban riwutil chikech ri kishtata benik. Miya bis chrech ritiosh la khush la bashe rech ri dios riare che shishuti o rukri utiqbal rech ri hun qi khare chi kopan ri kolotakhin runo khel banokh o yowal nimlakh tsikhtal ritel taqtih war runo khel gweri makohi ba i ukri ish chi bana ba ri util chi shol ri ish erukri loqo qebal ikush chi sachabari imak chi shol Jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jehas ishlokalach tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logoqeg, ishuchachrib rumal shultoqobisa kawachri uch. Shuchachrib chrech ri Dios, pahuntabal toqob chehelikalach rushlab. Katekuri, rimak ruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech rikwak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, rietzel taktzik, richuk taktzik, rimosh taktzik. Runohel wari, mang utzdak, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rikun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ri itzel takhastak. Eriareche kulukok egripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mangkok tari pari rajawibal ri Kristo. E pari rajawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Trumalenik ah jos takzik. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mangkakta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ish qequm. Katekut, kamikri ri ish ish saqil pari ahawshel. Shish kasleman ba khekhas ish ralkwal ri saqil. Rumal rech che ri uwachinik ri saqil, are di utzil. Ri sukil, eri saqal aqtzik. Qas utz ri lik chibna ri khastak che utz shuwach ri ahawshel. Emiban huni tzel chak, che rech ri qequm. Shani are chibna qatok tzik puwi were. Khinakut ri khastak cheba awal kikiban we winakri ri ukh kukishik shuicheri ubishik katekut ari takchik qapan atoxik puwi weri qalkhinik parisaqil runoher ri khastak wach chek qalkhinik saqil ri rumal weri kibishik
1: chat kasta khokri at chekatwarik chawali sa khawib chkishor ri kamnaqib ekchublin ri puwi ri saqil ri Kristo
0: shakhikuri Qas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Mak uxiba hun chuk ik aslemal. Shani chik uxiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chibbe riik aslemal pawe uwa chulew ri. Rumal rech che izel takwek ik ri. Miban ri chuk khastak uwach. Katekut, are qas chiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishqabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ritzakatalak utzil pari uslabshel. Chisholri ish chiyaba ubishikrihetak salmos. ejetak himnos, eritak bishopal pari iguanima. Chibishok, echilimak ejarizak riajauxel ruk ronohel iguanima. Paronohel qih, e paronohel jastakugach, chishmaltioxin chrech ri Dios tatxel. Romal riubir riajauxel Jesús Cristo.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Yo shibrik

0: are chikoloh achike riutz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohiditzel. Kas chishut yoshirizahba riudios rinimalahutzil. Kategori ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Riuk ushiwanima eri bakil. Kikol chuachriitzel. Chik apari upetibal rikaoshel Jesus Cristo. Riare rikish sikinik. Manguk esht riutzir. Eare are kbanauna weri. Acharashik. Shokuhe chishchawok. Chitapakawich rechri Dios. Chiahuni malahrutzil kiwach konoheri acharashik. Rukhuntioshlach tsumanik. Sibalahruk ronohel guanima. Kintachiwech. Chechisik ihwe wuhri. Chikiwach konoheri eachalashik. Chikanacht ba iguk. Riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye obritokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri iloko ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri ujkonimalah kakhil, igumal ish kishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, E paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalaj ukat baltzir ri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich irigem rik esh, kuyanari chiwechri hamarilalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ajaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk agisagna kiwechri manketam tawachri Dios, eri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ajaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nahketasa ponok chrech riuk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumal konohel ri shekohon, chrech riare. Kategori, riish, shishkohon chrech ri katsih ri uch. Henakuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri, Shokuhe, ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, paronohel kahbal. Arech rere, utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kueri, ri ubiri kaoshel Jesus, ke kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Hejasri krahri utokoprik a Dios, eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde haushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejizabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, On chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekib ishik chikech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiriuk ich ri ajaushel, shaspetinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachunjas huwachne, chushena kanak. Kpakchish nari ikohbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi, riuk ohol risachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Uwir nohel hasuwach, che ruk amri ubiri Dios. onronojerik ejilashuach, echekopon nari are, kutuyi paritios lahuk olivalri Dios, ekukut narip cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri inshin bihua weri, chiwech aretakchi, shinkuhiwuk, katekuri, ri ishiwetam, kasri shimowina kriare, kamikri, arechkasku halihesahna uachri, chibari ukahbar. Weuchanimri, awatalikri tselu chak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowina krech, kukutripri, ri itsel. Eriakawshel kusachna uachriare, rukri ushut balkyakit uchi, ekuk isna tsihpuwi, are takchiku kalihesahna rip, pari upetbal. Ri upetbal ri itsel, kilitechnari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Herihas ronohel ri hostak hastak, rech ri itsel. Chekeuk amignari kikisachna kip, rumal rech. Cheman shikikulahtari loko ebalalahukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ridios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atohtzih pakiwiko noherri man shikahtak, shikohon chrech risaklahtzih. Shane, arech kahuwach ritzel. Riuh, Rahaushik chenim kilwiri Dios, paranohel kahbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, ruman riahaushel, ruman res che ri Dios, chi pari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak ruman riushlabshel, e rumalare, kutyoshri sahri i kohonik pari saklaktsir. Shishusik ih, chrechweri, ruman riuslakatsir. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshil Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatsibanik. Aretaba ri qahawshil Jesus Christo, eri Dios qatatshil, cheshas uhu logok em, uhu ya om rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, paranuhil qih, Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik ronohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahaushel. Arech kas kukuhi riuk ikhil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahaushel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuh, kakubam rikak ush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikasta kuwach, kuhtakan chiwech. Riish, tahin kibano, echi kiban nawa. Kakubam kak ush, chiare riahaushel. Kukutu riuberi iwanima, chikapari ulokakibalu kush ri Dios, ekapari uchukabri Kristo. Katekuri, pari ubiri ahaushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rahaushik kitakeh ribe, hechas shakaban ri uch, che man shaktapas uwach kaslemal shakabano. Shokuhe, Mashaqtalluq, shiatakhun qiwa kumal riwinak. Shane chibakih chichakab, chuk chakunik. Shqa kohoqa chukab, eshuk kosik, arech man kotakhun gwinak chishol riish, chik ohun khasuwach kuya chkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwach shari uh, uhkambal noog chiwach, arech kuhitarembeh. Katekuri, aretakchi uchkochi shol, uchkoyuk, ri uchshkia wepishaw chiwechri, wek ohungwinak che mankrahtak kchakunik, shokuhe mawa eka. Rumalche ri uch, shkatara kanil, shkatau tzichol che ek ohohun chi shol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak, katekuri, ronohel hasuwach kiok ilchrech, parihawshel Jesucristo, Kapan hun sik inik, ikatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikiwaki kitiho. Katekuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riutil. Wek ohun winak che mankunimak ta wepishap, kapi chiwech pa we wukri, chitzibah riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mi banu gikulel chrech liare, shane chi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, re rahaushel rihamaril, kyo o rihamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukap kelubiwi, pari nukap ri in, in Pablo. Areguari retal nukap, chikuk utronohel wukins ibah. Jehuakin tzibanik, chikohiba iwuk riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús chegeyebal, chrech ri Timoteo. Riare, che castigo al cual paricojonic. Shech riare, risipanic. Riloco ebal kush. Erinimla utzil, rechri Dios tatshel. Erechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin mahij nube. Kimbe pari Macedonia. Shin tachawech. Arech katkanakan pari Éfeso. Arechri at. Katakan chkech enikah takwinak. Che mankik utchik nikahzig. Che kashlan taktzig. Emikohon chrech nikahtzig. Che ehos taktzig. Emikohon chrech nikah mayir ichsak. Che mankot ukisik. Ewere shashui kupon kesh. Emankot chrech kupatanig. Ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena bekrah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utslah anima. Betinak pahun utzlach chomanik, e pahun kastihalach kohonik. Enik ahwinak, che man shekanacht kang, paweri, shekach panik ahos takzig. Ri eare, kikichomach che enim tak achtig chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. E shokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chinek ut, ri uchetam chek, che ri pishab shas utzwi. We utsu kohik kabano. Kategori, kaschnatak bach kech, cheripishap manchmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri man erimaneltak. Eri each chohab. Rumal kech cheriman kekohontak. Ri each makib. Ri eare, cheketzelahu wachritios eri Dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Rikemakun rukachi ishok, ri eare, chekekikayih riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri makekohontas chrech ri tzih kukutik, ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih, rech ri ukihir ri Dios che ri are utzlach ubantahik, eri tzih che shia chwech ri in. Kimaltyoshin chrech ri are, ri shia ou chwech ri in, ri nuchukab, ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che ingutz shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shin bihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrech rikomon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, riin, shkuitah huwach rinumak. Rumal rech che riin, mangwetamtah ronohel rishin bano. Riin, in kashlan lachwinak chuwach rikohonek. Katekuri, Riusipanik ri kahaushel, sibalach kohi wi wuk, ri'in eshukuhe jeriri kohonik eri lokok ebal kush rechri Cristo Jesús. Has tsihnak ut we tsihri eshastakalik kamukap we kik bashikub ishik ri Cristo Jesús. Shpepa we uachuleu chekikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri weri in shinrak kuibal numak. Werish pantahik arechchi pari in kokalahisah naberi ukochonik ri Jesús Cristo. Arech junkut bal chikiwech konohel, richi rajaushikui, cheke kohonach rechriare. Arech kukohi, rijunali kalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih Dios, rimankilitahtah. Riare chishui junchi Dios. Chrechriare, utsalahtak tih. Chechare, rikihil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzihri, Cheriin kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawiche hunam benak rug rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Rug siwe tzihri, utzalak bar richoq chabana. Qas chakhegeba awuk rikohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che man shikik olta weri kuk, shikibani tzelpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri, ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che sin ya chechri Satanás. Arechk que tamah che man kikibihta chikihumulitzel taktzih pubiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kas chitaba, e chishchauba rukri Dios. Kas chitzonokba chechri Dios, e kas chishmaltioshin chechri are. Rech tokobisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowinem arech. Kukuhi hun hamari lalak kak asleman kuk. Ruk tabalalak kasleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregwa weri. Rikas uts chuwach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri o huinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús che hunachiri are. Shuhachrip arech hun tochbal kech konohel riwinak. Arewari utslach katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, e in apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Ri'in inachtig chikechri man ea judíostag, chipari kohonik e chipari saklachtzig. Atekuri, ri'in, kinwach chichi nimalach konohel winak chichau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba rikikap chikaj, emat bak ori oyowal erichog. Ri'ei shokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kib ruk rikatziak. Makipach uchri kiwi ruk antakpuak. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatziakik kib ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eisho kib chikichakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib rakawshik cheri ishok mankot hunzih kubik. Shakha e chok chrechri kibishik. Rin mankiyat be chrechri ishok che kukutun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shasrahawshikwi cheriare mankot hun tzih kubih. Rumal rech che arena be shban riadam ekat e shban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shsubik. Shaneare ri ishok shsubik e shuban ri mayataltah. Katekuri riare kukoltah nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwonehrib, ewek kanak parikohonik, parilokok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihunche krah kubanak yuk, wawe chakri, hun utzlak chak. Shahekuri rakawshik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachakhil shakhun ishok. Mansibalah amahatah kutiho. Shuik chawik ri rakawshik. Utskuk riwinak. Utski kulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzih. Mankutik tari amaha. Mang akchohtah. Rakawshik chekumel winak. Akskul riutzil. Mangareta kulokok eripwak. Rakawshik che utzalah akatal tzih pari rachoj. Ekubunoche ri erral kwal. Kenimanchresh ri utzih. Hachari takal chkih. Rumal rech, wehun, makot katalutzih pari rachoch. Lak kuwin kuri, chechupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rakawshik cheriare, manhung akwinakt bari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chrech riare, eriare kbe pari uqatbaltzih rik ashtok. Shokuhe, rakawshik cheri man ekotakuk, utz kikil riare. Arech man getzalak tawwach, echeriare, mankatzakt parihetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakawshik eustak achihab. Kikikol kitzih. Mankikitih tasibalak amaha. E mangitzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolobari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimankot khun itzel kilitak chikech. Kiabari chikech richak rech diakono. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare. Rakawshik che e utz. Makibih ri tzel tzih pa kiwiri winak. Shokuhe makitih sibala hamaha. Paronohel makik eshbari kitzih. Ri e diakonos. Rakawshik che shakhun ri kishokil. E utzalak katal tzih kikibon chikishol ri eral kwal e pari kachoch. Ri eare. Che utz kikibon pa wechak ri. Kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shas weyem wi, chianinak wa kinopan nari awuk. Katekuri, wikin beitahek, rakawshik cheri at, awetam rikas utz kaslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tiosh rech ri kaslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalak tzih. Jena kuri, nimala huban tajik wa riawatalik chrechri uk aslami ashikri Dios. Shqalahi sashik pari bakilal. Shsukubashik pari ushlabshel. Shilitahu wa shkumal ri e angelip. Shiaubishik chkechri khetak amak. Shkohon ri wachulew chrech. Shiakik e shianim la huqihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Jena kut. Ri ushabishel sakla khubishik khubir. Che pari isbali ri wachuleu. Ek onika huinakri. Che kiki pakchihna uwachri kohonik. Ek ki khat ihna kibri. Ruk khostak ushlabal. Eruk tak utzihri kashtok. Rumal rech che utzki kitari. Ri kitzihri keb kibarak tak winak. Che ti omri kaklak chich. Pari kichomabal. We winakri kiki ilri kulanem. Kiki ilri getakwa. Che utihi krih shban rumal ri Dios. E arech ruk maltioshibal chrech ri Dios. Kikitih ri ekohoninak. Eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech. Che runohel ri gastak shuban ri Dios. Shas utzkwi. E yatalik ktihik. Weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios. Eri chawem ruk ri Dios. Arek tiosh ri san rech weri. Weri at. Kak utkweri chikiwach ri echarashik. Riat atkhun utzlah rakhchakri ri Kristo Jesus. At tsukumri rukri tzih rechi kohonik. E rukri utzlah tzih cheriat aternebem. Hechas atkhun utzlah tihoshel chikishol ni malah konohel. Katekuri rihetak tzih che rech we uwachuleu. E rihetak molom tzih che kechri rihetak chuchuib. Chabak tzih ba uwach. Chakohoba achukab. Parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal. Mankast kouputan. Katekuri rik aslemal rukri Dios. Utz shrech ronohel. Rumal rech che ruk amri chinik. Rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachulewri. E hunk aslemal che kpenari chuek kabih. Qasihna kut we tzihri. Shokuhe kukkowinik kakkoho. Weri uch. Korik esh kakareko. Ek kakohri kachukab rumal rech שקורי קייבן שליחרי כסליק דיוס, ריארי שקולונל שנימה לך קונוכל, ערי סיבה לך קולונל שקשרי כקוהונק. שיהיה באו בישיק, שקוטו באו ערי. מקוחי בחון, שקריצה לך הוואץ שרומן שרץ שמחה כתרי חובק. קטקורי שבנבא, התחון וואשבל כותבל, שקיוו שרי כקוהונק. רוק ריאציך, רוק ריאק אסלימן, רוק ריא לוקוק אבאל הקבוש, רוק ריאת סוק איל בר רוחל. שיירי תקצ'י מחה כינופון ההוג, שתוק בא איל, שרץ וסיק אישיק ווואץ שרי צעיבת הלג. שרץ שרי פיש בניק, קוקרי ווינק, שקוטו בא ריציך שקיוואש. מצוקו פיך בא ריאו סיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומר ריציך, רצ'חון קשל וציך רדיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. רוק רונוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כגילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה רי וקודיק ריציך. קס בצ'ת כנך פאוי חומברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציך. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzich. Chabich bakep o ship tzich chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri eak hol. Chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e rich tak chuchuib. Hachahas enanashel. Echkechri alitomab. Hachahas eawanab. Paronohel sukil. נים צ'אווילאווי ריא מלכן תק אישוקיפ, ריא נערי קימביך ריא אכס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, און אקורי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלב, צ'קטמח וכאסלמשיק רדיוס, נבי קוקרי אקצ'לל. אצ'קטמח בה ותוכיק צ'קץ' ריא אקינן תת, ריא שקיבן צ'ה כקאייסשיק ריא ארי, ורי עוץ צ'וואץ' רדיוס. קטקורי ריחון שכסיך מלכן, אמן אקעות הצ'ירה שלל. ריארי אקורי ראי אבל צ'ריך רדיוס, אצ'י פקיך, אצ'י צ'קב כצ'אורוק רדיוס, אצ'י כצ'ומן פווי ריאו צ'יך רדיוס. קטקורי, רי מלכן אישוק ששווי כצ'ומן צ'רץ' תקרי וראי אבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'י וירי. שוכוכי וווירי, צ'י ביך בא. ארי צ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל כרקידך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנת ריוציל צ'קצ'רי ארה צ'לשק, פרוצ'וץ' ריארי רי. שופקצ'יך נקורי, ריאו כוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'ווה צ'חון, צ'מנקות וכוחוניק. פרי כיחוקת רי אמלכניב, שווי קציבש קיבי רי שוקיב, שאושקל צ'כיחונב, אצ'ה ארי שוקיל, שחון צ'יה צ'יקנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו. שעוץ שוון פריוק אסלמן, שעוק אייסח רי ערל, עוץ קיקאו לשק, ריגוינק ובנום, שעוץ אך רי אתיוש לך תקווינק, שוון ריוציל צ'קץ' ריווינק, שכיריקום מקאש, אעוץ עוק אסלמן פרו נוחל. רי מלכן שמחה אריחב, מציבך קיבי, שכישול רי מלכן, רומל רץ', רי ערי, ערי תקצ'י קיפה צ'קץ', רי ניקח תק קירי אגיבל, שקוקוללך וואץ' רי קריסטו, ריאה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוק עד בלציך פקיווי, רומל רץ' שמן שקיקולתך, רי שקיה קיציך שרץ' נבא כנוק. כתה קורי, הרי תקצ'יק מגעות חון חס וואץ' כקיבנו, כבא פרו נוכל תקחה, אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, שאו בניק סיבלך ציך, כאוק צ'רי ליק, אצ'י אונימיק קיפ, פרי מנקות הקאצ' צ'אצ' אקיוק צ'י ובישיק ריחסטח צ'י מנעוצתח. ריאין, ארי כוח צ'י ריאה מלכן, צ'י מחה אריך, צ'י קיבנה צ'י בה חומול ריקיק אסלמל. צ'י כוחי בה כלכבל, צ'י קיבנה בה כתבל ציך פרי קצ'וץ', שחרי ווא ריקי כולל מנקוין תרי, קובי חונציך פקיווי, חינקות, אקאו איכו חונצ'יק, צ'י אקאו צ'י רוק ריסטנס. וכוחון אישוק צ'קאו וכוחונק, קטקורי, כוחון מלכן אישוק צ'קישול ריארה צ'לל, צ'צ'ופנה ריוציל צ'רץ' ריארה. arechman kuyat hun ekan chikechri komontiosh ishagri rikomontiosh kakuinri chikili shikri qastighi malkanib riqa rihal che utsubanik kiban rikichak utsi che eare kamol kitokbal kigiriko echechweri shasare enaperi kigirik kesh aretak chikikiya ubishik ekigik utritzir ritzibatalik hewanek ubih makok batzapi baluchi ri amaguakash chekupoch ritriko shokuhe riakchak rahaushik chekori tokbaluchak chakohobari tzir kibish puwihun karrihal we ekep on eoship winak kebinik ri eare chekibish ritzir pakiwi chayaha chikiwach konohel arech rienik achchik kukuhi kishibrikil ri in kinta chawech chuwachri dios chuwachri Cristo Jesús, echikiwachri eustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahikri winak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, emaya awachruk riumak hun winakchik, atchakcho hukolika wib chabana, matichchi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban katochzih pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Kate kuri, wek ori man ustah kakabano, manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri achchikib ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri dios eritzih. Katekuri, ri ekoga hau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e erachilri dios. Rahaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Christo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuk ri chok, ruk tak ri tzih. Rukweri, kperi tzel takrayibal, rich oh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rini malak tak chok, chemang otu kisik. Ewari, chiketwiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otaparisa kalakzik. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk dios, sharech chakok pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri dios, usri chrech dihun winak, che makrak tachinim hastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak chuwach wewech ulew. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, ewek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, shiarek kak osibalak kikinomal, kitzak paritzel, parikat, Parisiblah itzel rayibal eweri, keuk amaubi, riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoher itzel, areri lokok ebal kush, cheri hripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok e hripwak. Nach shebewi, chrechri kikohonik. Rikalma, shimayowik, rumal sibalah kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richok rech rikohonik, chapochik rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik iba riatzik, chidik chikiwach sibalahwinak. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel, echuwach ri Cristo Jesús, Chipatakuk ehil riponcio Pilato, shukut rihun utzalah kutbal. chakolo bari pishap chipasukil e bari chakchohil chikatena pari ukalajizanik rikahawshel Jesus Cristo hun kalajizanik chesas kukutwiri patakrik ik chichikom kanak ri uslachrech eri shahunchi ahawinel ri ahawinel kechri e ahawinel eri ahawshel kechri e ahawshel rishuiare cheko hunalik alaj ukaslemal riare cheko pahun sakil hawi man loktak kuya kbewi hun shimankot hun winak rilom shokuhe makkuintak krilo chechriare rikihil richukab alil chubekich chubesak amen chikechri inumab rechwe uachulewri chabih bachikech chimankikibantakat baltsih pakiwi rienikachik chipariki bantakiku lokri eare mankikikubata kikush rechri getak inumal chekharubik shanare chikikubakikush chrihri dios riare chesibalak kuya chikech runuhel hasuwach arech tzakatu kohik kakabano chikibana bari utzil chikino marba ruk ri utztak kichak chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima chiketemak ba uhachik uwachri hastak kech eruk waweri kikichak nari hun utzalak kiyak bal eruk nakuri kekowinari kikilok ri hunalikalak kasleman ayun Timoteo kasbacha kolori ukolibal ritzir chakilaba awi chrechri shakhtzir cheman rechtari kohonik shukuhe chakila awi chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik ek oni egohun winak che shikiyakan riki kohonik rumal rech che are shebe rukweri chukuhi bari usipanik ri dios iwuk Ryukap gush tzibash chrechri Timoteo Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalaj walkual, chechare ri usipanik ri Dios, ri logo ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Katnatak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chwechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arechkinoh chrech sibalak kikotema. Riin, kin mayow chechri unatisashik riakohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki par ranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash rikabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logo ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzir kahaushel. Chekeya na ubishik. Ong matkish ba chwech riin, che intzapital pache rumal are. Shane chat kolba guk, parikesh rech tokebisbal uwach riutzlachzir, ruk riukab ri Dios. Che shuhuk olo, Eso husikir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuj. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewesipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszir puwiri kamikal, e cheshubano. Arech kchublin ri hunalik alak aslemal rumal ri utzalak tzir. Ri in, shino kisashik in hunakchak chech we utzalak tzir ri. Hechas in ahtakon tzir, in apostol, e in nimalak ahtik chrech. Rumal kuwa weri, ri in wetam uchichik wek esh ri. Katek uri, ri in manging isht rumal weri. Rumal rech cheri in kas wetam hachin ri shinkohon chrech. Eri in, chi utzwiri kinchomah, sheriare, kuwinri, huk olri nuk olival, chikaparehun ignari. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih. Puwiri kakahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utsuk olik chabanaba, rik olival ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hekelwi, hukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, konohel chingip achir, echkisholri e areri, kori figelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Ruman rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, emanshikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, Shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuach pari efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual. Riat, Chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech ri in, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihaba rik esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh, mankot has takuwechchik, kuchumah pari uk aslemanwe kasir. Arekrah utz kilitah rumalri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shui we utz uch ohishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ritikon kyakek, arena beek ya chech rihunak chak, chesibalak shakunek. Chachop obari hastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanari arechri atkach obronohel weri. Kaschnatach chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastach chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalach nutzih. Pari utokob, ri in inkoparik esh. Chihacha in hun achbanal kesh. Inkopache, ruktak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk kobache. Rumal kuwaweri, ri in king ir onohel kesh, rech to obisibal kiwach konohel ri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalach ehil. Kasignak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokuhe, ukahawinel ri ruk riare, weri uch. Kapakchih riare, shokuhe, kuhupakchih nari riare. Weri uch, kuban kep rikatsih, riare, mankuban kep riutsih. Rumalrech che mankupakchih tari riutsih. Chabih ba humulchi kronohel weri. E chabih ba chuwach ri Dios, che shas mankuhiwi, rich ochruk takritsih. Che shuik kowin chikisachik riketowik. Chepanaba, ronohel. Arech riat kas at utz chuwach ri Dios. Eche riat mankot hun chasuwach che kresa hak ishbal, shane kas at hun utz rachchak ritzih che saqlachzih. Ritzih che mankot ucholach ruk riqa kohonik, cha pakchih ubik. Ri eare che kibih we takzih ri keberi pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, rikitzih, kubank esri eheri chas hun jabil rech riqa tzumal. Ri emeneo, erifileto, ejunak utchkechwe e are ri. Ri e are, nachshebewi chrechri saklachzig. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank es chrechri kikohonik, ejuntakwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalik, ruktakwetzigri. Ria Haushel, retam kiwach ri ewinak, echupakchih ba ubek, ri tsel ri winak, שקובירי ובירי החושל. פחונים הלכה, משווית כאן פוקטק כל בלרי, אונסק פוקטק כל בל. שאני שוכחה, כאוכון רי, צ'צ'ה כל בל, אונשכול כל בל. כאוניק אחרי, כאוכיסש צ'צ' חסטק שנים הלכתק ובנתחיק, וכאוכיניק אחרי, שכאוכיסש צ'צ' ריצה קיבל חצילל. חינה קורי, וחומוינק מקעות חון מקח כובנו, שרישים ביך אין, תיארי, הון עוצלח לקרי, תיוש לך לקרי, אהוצלח לקרי, תשובה שריחו. ישס עוצגוירי, תשרש רונוכל צ'ק, תשובה שריחו. צ'תני מחוק תשובה שריחתק ורייבל, ריאק אוכליל. צ'תסוכוך בריסוק איל, ריקוכוניק, רילוקוק אבל כוש, ריחה מריל, צ'יפחון עמם, קוק גונוכל ריצ'ירוק חון סקלח כנימה, כקיביך ריוביר יחו של. צ'פק צ'יחוביק, ריצ'וך, אלימן עוצלח צ'ומה בלטח. ריאת אוהתם, צ'ווירי צ'יקקמו בי פרי צ'וכיל. קטקורי, רחושק צ'רי ופתני חיל רחושל, שימנקו צ'וכרתך. שני רחושק צ'רי ירא, כאוכולך כנוכל ריגוינק. קוקות ריציך, אקוקו צ'ריק אש. רחושק צ'רוק, צ'וכיל כיחן צ'קצ'רי אוכולל. רחושק קוצ'ומך, צ'ווינרי דיוס קויאנה צ'קצ'רץ, קיקיק אש קיפ. אגונק כתמח נרי סקלח ציח. אגונק כצליח פחון עוצלח נוחיבל. וננח ככוחיווי, צ'ש ריוקת ריק אשתוק. צ'אהוצבים ריאה הרי פצ'ה. אצ'ה אכפת הניחל צ'ש ריאורייבל. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 3. ריאת, כסעוץ רתמשיק צ'בנה בה, צ'פרי כסבל תכחיך. קונה סיבלך כאש כפתק. ריווינק אשוי רי, כברי רירו אוהבל כיקוש שרי חיבוק. כיקיביך נמלך תקציך רי, נמלך רי כיקיבנו. סיבלך יצל רי כיקיביך פקיווי ריווינק. מנקנימן תרי, שקש רי אקינן כיתת. מנקיקימל תיושיך תרי, ריוציל. כיבנרי רי יצל צ'רץ רי דיוס. מנקות קנימה רי, מנקות לא אוהבל כיקוש רי. כקיביך ראי סיבלך יצל, מנקות חון הוציל רי פרי ככס למעל, מנקיקיבנת רי רי הוציל. ראי הרי, אקולל רי צ'רץ רי הוציל. אקוהול תך ציח, כקיכי קיבה ציח צ'מן ציח תך. אמוי רומל רי שווי כנימל רי ככילו. ארצ'יל רי רי יצל כס למעל, אמן ארצ'יל תרי רי דיוס. ראי הרי, חקיליק רי צ'אגוינך ככוחונק. קטקורי, כקיבק צ'יח ריו צ'וקאברי ככוחוניק. ריאת, צ'קילה אהויב, צ'קטבי קוק ריאה הרי. ריאה הרי רי, אקורי צ'קישול ריניקח צ'קיוק צ'וטקחה. אקה צ'ובלין רי צ'קיוואץ' רימן אהוס תק אישו קיפתח, צ'קאוסי בלך כימק. קאוסי בלך יצל תק כיראי בל, אקה תקורי, רונוכל קיח, ככתיחוך קיפ, אצ'ימה כקווינט צ'רץ' רתמשיק ריסק לחציך. חכס ריחנגנס אריחמברס, צ'שא צ'אוכין רוק רימויסס. שוכוכי חיווה כגיבן ריאה הרי רי, כצ'אוכין רוק ריסק לחציך. יצ'יחב צ'קו יצל תק כצ'ומבל, שימן אהוץ תברי כקוהונק. קטקורי, ממנח תרי כבאווי. כמל רי צ'רי כמושיל, כלכיסה שקרי, שכיווץ' נמלח כנוכל. חצ'ש כלכיסה שקרי כמושיל, ריאקב כנוקרי. ריאת, צ'שינה תרנבך פרינו ציח, פרינו כס למעל, פרינו ג'ומובל, פרינו כוחוניק, פרינו כוחוניק, פרי אולו כבל נוקוש, פרינו ג'וקב, פרי אינו קטליק, פרי קש שפה פנווי, פרי אנטיוקיה, פרי איקוניום, פרי ליסטרה. ראי נסיבה לך קש שפה פנווי, קטקורי ריחה ושל, ששוטו נוואץ שוואץ רונוחל. חרינה קורירי כקס למעל כנוכל רי ככהון צ'רץ רי קריסטו, צ'יפה רי כס למעל רוק רי דיוס. ריאה הרי, שס ככירי קווירי רי קאש. קטקורי, ריח מקיב, אירי ווינק צ'אקו רוק רי מנעוץ ציחתך. צ'יפה רונוכל קאיך, כבן הרי פרי יצל. רוק צ'קיקיה רי מנצח לך ציחתך צ'קצ' רי אין יקח צ'ק, אשוכוכי צ'יביל אקן קיב. קטקורי, ריאת, צ'קולובה ריציח צ'שאווה תמח, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachin takri ea wakti chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios laktak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Chekuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi. Ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utsalahisa shek uwach tzig. Arech kukut rikolombe. Arech ktihosh ukutik risuk il. Rukweri, ri utsachiche rech ri Dios, chi usuk pamri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech. Shaschuach ri Dios, echuach ri Cristo Jesús. Riare. Chikubanari rikatoxik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek kaminakib, pariubiri upetbal eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzik shas amakel, chakutuba hachikiri hostakzik, chatyahanba chrechrima ustak, chayaba hunzik rechchukab, rukakochonik e chakuturitzik. Chikpenari nikah takkik, hawihe. Riwinak mangkikich ihtari ritzig. Esha rumal rihetak kiraibal ri kukuhi chi kishikine ek ikahtig ri kyokik. Kikitasapan ri kishikin. Arech mangkikitatari saklaksig. Eare kikitatbeh ri ritzig cheman ustag. Katekuri riat ruksibalak anohibal chabana ba ronohel chachiha ba rikash chayaba ubishik ri utlaksig. Utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa jeri, injunta baltokop, eriwelik ubik chi shobanek. Riin, utzlah uch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isarinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kamik ubik ri, sukumashik chwech riwikibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chwech che kuyanari ria hausel chwech parihunk ihri, riare che suklah katbal tzig. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech che ri demas, shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumalche riare utsri chwech parinuchak. Riin shintakbi ri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chakama ulok ri hun watsiak. Cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri getakunuuk. Riare sibalak kuag, chikak amulok. Are ri getak nutzibanik ruknukab. Ri Alejandro, riare che achchigil puak, ubonam sibalak ditzel chwech. Ri ahaushel kuyana utok balirri, chrech gerijas ri uchak. Shokuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumal rech che riare, Shukhal hun nimalak kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbaltzig, mankot hun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiyakanok, kuahne makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare riakawshel shinutoo, shuya sibalak nuchukab, arech shasri in kinya ubishik ritzig, ekikitat behri gwinak sheman ea judiostag. Katekuri, Shinkoltahik chuachri upuchirikoh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretakchi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrechba riare rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Ri Erasto shkanahkan pari Corinto. Ri Trófimo yawab shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alah. ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia econoherri a chalashik, kikiyapan hun rutsilawach, ri ahaushel kukuhiba ruk ri aushlabal, ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Capítulo 1.